0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

kolem niko glutko. Taka mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne strine šogore, komšilog natakne mi na

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje, uvijek iza vas. I za vas.

0: pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzoferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Slušate Zvuk mjeseca na Radio M.
5: Kombinezon mi je kopčasti, šarav ciger.

0: pikis.ba.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Katalogska ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 20. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Viza?
3: Spremna.
2: Karte?
3: Spremne.
2: Koferi?
3: Spremni.
2: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.ba i putuj bez brige.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radio.m.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Navikla sam ja da pričaš tako da te ne razumem.

0: Festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Lewis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
4: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje. Asa Central.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naš Damir donosi nam još jednu muzičku želju. Ovog jutra ste nešto malo aktivniji, čini mi se, dobro ste se i razbudili i u dobrom raspoloženju probudili. Još jedna vaša poruka glasi James Arthur i Work With My Love. Slušamo je u nastavku. Damire, hvala na javljanju.

0: na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. MaxBet.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.
4: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.
5: Prilično!

našoj playlisti. Five Young Cannibals na našoj playlisti uz ovu pjesmu. Ostavljam vas, kao što vidite, u dobrim rukama, u dobrom ritmu, u dobrom raspoloženju. Vi samo pojačajte radio Ema. Mi se družimo ponovno sutra od 6.30.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, zmajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
2: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje, uvijek iza vas. I za vas.

12:51, naše druženje završavamo kako drugačije nego uz vašu muzičku želju. Za slušateljku Melihu slušamo Dubiozu Kolektiv i navijačku pjesmu I'm from Bosnia. A ja vam želim ugodan ostatak dana, sutra se družimo ponovo od 11 sati, a u ostatku dana od 14 sati očekuje vas Ante u

Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog bojavog gađanja danas u vremenu od 8 do 16 sati saobraćaj će biti obustavljen na putnom pravcu Banja Luka – Čađavica, a na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bjeljina i Jablanica – Blidinje saobraćaj je dozvoljen za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase, a za vozila preko ove navedene mase preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 3 su minute, ljudi, dobar dan. Pola sedmice radne je iza nas, pola je pred nama. Sunčano je vrijeme danas, tako da jedino što nam preostaje jeste uživanje uz slušanje muzike za dobar osjećaj, raznih zanimljivosti koje ćemo iznijeti u programu i slično. Vi nam pišite svoje muzičke želje na Viber broj 061 931 131 ili na besplatni broj Radija M 080 02 04 03, a mi ćemo ih naravno nastojati ispuniti. Sa Calvinom Harrisom idemo u nastavak našeg druženja.

0: su mi indira forca, a vi slušate Radio M.
1: Ćao, ja sam Sara Reljić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božević, a vi slušate Radio M.

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Piki s kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikiz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.
3: Muzika.

Jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Pozdrav, ja sam Seth Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Željezno, to se zna Jauka, slušate Radio M.

Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram, 2,65. Garden Good pistacije, 300 grama, 9,95. La Dolce Vita smoothie, 180 grama, 1,99. Konzum i Merkator.

0: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna zašto je to dobro.

sve nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa di se gura po krajnje. Da gitara pucat može, ja bi pucat.

0: Mundijalska grozdica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Ja sam Žala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svi slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

da tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.